شنو مخابله صدا بهار گیت ستیم شیوم سندرم یا فلمات لین لتا منگیشکر ہنچو آواز لکشمی کانت پیارے لال ہنچو سنگیت آنند بخشی ہنچی اترا